هناك بيتوك جينت رنوج هاني هوفن بني نو عم دوني هوفن بني بابا ايوان ان ديت نو دي وشكتا بوستو ما ميامن نشكتا وهم اينا نو توي بابا ايه تو ودي او تنيون هاني جي بيتوك اي ات راجو هاش دين تتمان بابا ايه دي بنتا هاروت شبات ديشكي Personne n'est parfait ici. Du pavne. Et que. Bon, et nos normaux, et nos c'est billets. Et nos idées, maintenant, on est, il y a une brutassine, et nos normaux, et nos passeports, on est, oui, pitié, et nos normaux, on est, c'est que tu as un peu de bain, ma poche, Kobanishko, moi. Peu de bain, on est, tu dois être de bain, ma poche. Et toute la semaine, j'y haroun, moi, Les préventés, tu as dit la fille Pinette, je suis au Québec, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, la fille. Et comment son cellulaire, son cellulaire, oui, 418-965-3023. Que 44 ou stable pour Manon de Wahat, Christiane Pinette, Cricri, Rayadin, 15, bien, téléphone 488-968. 968-67-111. Que monter à la radio de Rognio, Guylaine, ou des Toyota, 927-24-116. Natacha Saint-Pierre, je n'ai que mon âme, yoga hano, tchadouloudn, blendarwen, winadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjad